0: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
1: Mozilla je predstavila največjo prenovo uporabniškega vmesnika po zasnovi Proton iz leta 2021. Spremembe so na voljo tako na računalnikih kot na mobilnih napravah. Firefox je dobil bolj zaobljene zavihke, prenovljeno naslovno vrstico, nove ikone in osveženo barvno paleto. Med pomembnejšimi novostmi je vrnitev Compact Mode, ki zmanjša višino zavihkov in orodnih vrstic, ter tako poveča prostor za spletne strani. Mozilla je dodala še več možnosti prilagajanja, nove teme in ozadja. Domačo stran je mogoče natančneje urediti, Firefox pa še naprej podpira navpične zavihke in stransko vrstico. Prenova sicer verjetno ne bo množično prepričala uporabnikov Chroma, bo pa Firefox po več letih deloval precej bolj sodobno.
2: Računalniške novice.
1: SpaceX pripravlja novo generacijo satelitov Starlink. Prvi sateliti V3 naj bi v orbito poleteli z raketo Starship. Vsak pa bo omogočal približno 1 terabit na sekundo skupne zmogljivosti prenosa podatkov proti uporabnikom. Ena raketa Starship naj bi lahko v orbito odpeljala do 60 takšnih satelitov. Starlink ima trenutno v orbiti že več kot 11 tisoč satelitov. Nova generacija bo pomembna predvsem zato, ker bo SpaceX na območjih z veliko uporabniki lahko ponudil več pasovne širine brez sorazmernega povečanja števila satelitov. Amazon med tem z omrežjem Leo precej zaostaja. Trenutno ima okoli 396 satelitov, končna začetna konstelacija pa naj bi jih štela več kot 3000. SpaceX ima tako pred tekmici veliko prednost.
2: Računalniške novice.
1: Huawei je ob novi seriji telefonov Mate 90 predstavil zanimiv fotografski dodatek. Ne gre zgolj za objektiv, ki ga namestimo pred kamero telefona, temveč za samostojen fotografski modul z lastnim tipalom in optiko. Opremljenje s tipalom ločljivosti 50 milijonov slikovnih točk ter objektivom z goriščnim razponom od 24 do 240 mm. To pomeni pravi 10-kratni optični zoom. Modul tehta približno 346 gramov, na telefon pa se pritrdi neposredno prek namenskega sistema. Na Kitajskem stane približno 720 evrov, kar je toliko kot osnovni Mate 90. Huawei za zdaj serije Mate 90 ne načrtuje prodajati zunaj Kitajske, zato bo ta zanimivi fotografski dodatek evropskim uporabnikom vsaj za zdaj težko dosegljiv.
2: Računalniške novice.
1: Aston Martin je ponovno predstavil načrte za svoj prvi električni avtomobil. Izvršni direktor zdaj pravi, da ga ne pričakujejo pred letom 2033, možno pa je celo, da bo znamka z električnim modelom počakala do leta 2035. Še pred nekaj leti so načrtovali prvi električni avtomobil za leto 2027. Razlog ni pomankanje tehnologije, težava je predvsem negotovost glede povpraševanja in prihodnje zakonodaje. Znamka za to razvoj električne platforme za zdaj ohranja predvsem na ravni raziskav. V prihodnjih letih bo Aston Martin še naprej stavil na motorje z notranjim zgorevanjem. Elektrifikacija pa bo vseeno prisotna v obliki hibridnih sistemov, vendar naj ne bi razmišljali o težkih priključnih hibridih, ki avtomobilu dodajajo preveč teže.
0: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
3: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči se bo ponekod delno razjasnilo, po nižinah bo nastalo nekaj megle. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, ob morju okoli 14. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, popoldne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo. V noči na nedeljo pa bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16 na Goriškem in ob morju okoli 20 stopinj. V nedeljo se bo razjasnilo zjutraj in dopoldne. Od nebo po nižinah megla. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. V noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala, ponekod na severu bo lahko rahlo deževalo. Ponedeljek bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo. Napoved pripravil Brane Gregorčič.
2: Zdravo, mi smo Flirt in vi poslušate Radio Tomi. Do takrat pa, imejte se radi. In si pomahamo na koncertu Flirt in Radio Tomi.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. EU Kids Act želi na novo urediti splet za otroke. Kako bo izgledalo življenje z novim Androidom? Kdo bo ostal konkurenčen? Industrija se spreminja na več področjih hkrati. Robotizacija, umetna inteligenca, industrijski podatki, kibernetska varnost in razogličenje niso več ločeni projekti, ampak del istega proizvodnega okolja. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Od ponedeljka do ponedeljka. Vročih pet na Radiu Tomi.
3: En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli. Ja, en teden mine, kot bi mignil. In spet imamo za vas pet glasbenih novosti, le zato, da vam jih pobliže predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, seveda prisluhnimo tisti skladbi, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

No, takole zveni, tale naša prva novost danes na lestvici vročih pet. In že je čas, da prisluhnemo tisti drugi. Druga novost danes je...

0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, nahajate se v najboljši družbi. Družbi Radia Tomi.
1: In že smo na sredini lestvice. In kot tretja novost pa se danes predstavlja.

0: Ja, konec pa je že čisto blizu, saj je pred nami že današnja predzadnja novost.
1: Ko bil sem še mulc, sem punce lovil. In vsem učiteljem sem vedno težil. Ne vem zakaj, čeprav sem marsikaj doživel. Da iskra v sebi, takrat še nisem ujel. Iskal sem smisel, iskal sem svoj glas.

zdaj gre za res. Šest strun, en utrip in en sam korak, da sanje spet zapeljeva na ta nori vlak.

Stopim na oder, stopim na oder. Zagori nebo, zagori nebo. Pred mano je morje obrazov, morje obrazov. Luči nad zemljo, nad zemljo. In s srcem podpišem, podpišem. Vse, kar povem, vse, kar povem.

0: No, takole, tole je bila še tista zadnja skladba v današnji lestvici. Sedaj pa ste seveda vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podeliti še več glasov. Ja, toliko za danes. Lep pozdrav do prihodnič.
1: Vabimo vas k poslušanju oddaje Vročih pet vsak dan ob 21. uri.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. EU Kids Act želi na novo urediti splet za otroke. Kako bo izgledalo življenje z novim Androidom? Kdo bo ostal konkurenčen? Industrija se spreminja na več področjih hkrati. Robotizacija, umetna inteligenca, industrijski podatki, kibernetska varnost in razogličenje niso več ločeni projekti, ampak del istega proizvodnega okolja. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 4 in 1 minuta.
3: Posso pa krafuta po, zingo, zingo, ringo, lingo, tam v hladni senči si.
1: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih 5 na Radio Tomi.
3: Zingo, ringo, lingo, tam v hladni senči si.
1: En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli in spet smo za vas pripravili 5 glasbenih novosti, da vam jih nekako pobližje predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, prisluhnimo tisti viži, ki ste ji v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna

0: No, tako. Tole je bila še tista zadnja v današnji lestvici in že ste vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podelili še več glasov. No, toliko za danes. Imejte se lepo, kar se le da. Srečno, do prihodnič.
1: Posso fa crepo da po, zingo, zingo, ringo, ringo, tam v hladni senčici.
2: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih pet na Radio Tomi.
1: Zingo, ringo, ringo, tam v hladni senčici.
2: Vabimo vas k poslušanju. Oddaje Vročih pet. Vsak dan ob 14. uri na Radio Tomi.
3: Ura je 4:22.

0: Dobro jutro, ste že vstali? Z vami je skupina Strmina in vi poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 4:45.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. EU Kids Act želi na novo urediti splet za otroke. Kako bo izgledalo življenje z novim Androidom? Kdo bo ostal konkurenčen? Industrija se spreminja na več področjih hkrati. Robotizacija, umetna inteligenca, industrijski podatki, kibernetska varnost in razogličenje niso več ločeni projekti, ampak del istega proizvodnega okolja. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 4:59.

0: Dobro jutro, Ana Bojan z vami na Radio Tomi.
1: Ura je 5:04.

0: Ura je 5:30.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: Mozilla je predstavila največjo prenovo uporabniškega vmesnika po zasnovi Proton iz leta 2021. Spremembe so na voljo tako na računalnikih kot na mobilnih napravah. Firefox je dobil bolj zaobljene zavihke, prenovljeno naslovno vrstico, nove ikone in osveženo barvno paleto. Med pomembnejšimi novostmi je vrnitev Compact Mode, ki zmanjša višino zavihkov in orodnih vrstic, ter tako poveča prostor za spletne strani. Mozilla je dodala še več možnosti prilagajanja, nove teme in ozadja. Domačo stran je mogoče natančneje urediti, Firefox pa še naprej podpira navpične zavihke in stransko vrstico. Prenova sicer verjetno ne bo množično prepričala uporabnikov Chroma, bo pa Firefox po več letih deloval precej bolj sodobno.
1: Računalniške novice.
3: SpaceX pripravlja novo generacijo satelitov Starlink. Prvi sateliti V3 naj bi v orbito poleteli z raketo Starship. Vsak pa bo omogočal približno 1 terabit na sekundo skupne zmogljivosti prenosa podatkov proti uporabnikom. Ena raketa Starship naj bi lahko v orbito odpeljala do 60 takšnih satelitov. Starlink ima trenutno v orbiti že več kot 11 tisoč satelitov. Nova generacija bo pomembna predvsem zato, ker bo SpaceX na območjih z veliko uporabniki lahko ponudil več pasovne širine brez sorazmernega povečanja števila satelitov. Amazon med tem z omrežjem Leo precej zaostaja. Trenutno ima okoli 396 satelitov, končna začetna konstelacija pa naj bi jih štela več kot 3000. SpaceX ima tako pred tekmici veliko prednost.
1: Računalniške novice.
3: Huawei je ob novi seriji telefonov Mate 90 predstavil zanimiv fotografski dodatek. Ne gre zgolj za objektiv, ki ga namestimo pred kamero telefona, temveč za samostojen fotografski modul z lastnim tipalom in optiko. Opremljen je s tipalom ločljivosti 50 milijonov slikovnih točk ter objektivom z goriščnim razponom od 24 do 240 mm. To pomeni pravi 10-kratni optični zoom. Modul tehta približno 346 gramov, na telefon pa se pritrdi neposredno prek namenskega sistema. Na Kitajskem stane približno 720 evrov, kar je toliko kot osnovni Mate 90. Huawei za zdaj serije Mate 90 ne načrtuje prodajati zunaj Kitajske, zato bo ta zanimivi fotografski dodatek evropskim uporabnikom vsaj za zdaj težko dosegljiv.
1: Računalniške novice.
3: Aston Martin je ponovno predstavil načrte za svoj prvi električni avtomobil. Izvršni direktor zdaj pravi, da ga ne pričakujejo pred letom 2033, možno pa je celo, da bo znamka z električnim modelom počakala do leta 2035. Še pred nekaj leti so načrtovali prvi električni avtomobil za leto 2027. Razlog ni pomankanje tehnologije. Težava je predvsem negotovost glede povpraševanja in prihodnje zakonodaje. Znamka za to razvoj električne platforme za zdaj ohranja predvsem na ravni raziskav. V prihodnjih letih bo Aston Martin še naprej stavil na motorje z notranjim zgorevanjem. Elektrifikacija pa bo vseeno prisotna v obliki hibridnih sistemov, vendar naj ne bi razmišljali o težkih priključnih hibridih, ki avtomobilu dodajajo preveč teže.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
0: Slušate Radio Tomi.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. EU Kids Act želi na novo urediti splet za otroke. Kako bo izgledalo življenje z novim Androidom? Kdo bo ostal konkurenčen? Industrija se spreminja na več področjih hkrati. Robotizacija, umetna inteligenca, industrijski podatki, kibernetska varnost in razogličenje niso več ločeni projekti, ampak del istega proizvodnega okolja. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 6 in 1.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. EU Kids Act želi na novo urediti splet za otroke. Kako bo izgledalo življenje z novim Androidom? Kdo bo ostal konkurenčen? Industrija se spreminja na več področjih hkrati. Robotizacija, umetna inteligenca, industrijski podatki, kibernetska varnost in razogličenje niso več ločeni projekti, ampak del istega proizvodnega okolja. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 7:01.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo zmerno do pretežno oblačno in sprva ponekod po nižinah megleno. Predvsem na jugovzhodu bo občasno rahlo deževalo. Najnižje dnevne temperature bodo od 13 do 16 na Goriškem in obmorju okoli 22 stopinj. Ponoči bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu. Jutri se bo postopno razjasnilo, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Še bo lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 13 do 18, na Primorskem do 22 stopinj. In obeti. V noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala, ponekod na severu in zahodu bo lahko rahlo deževalo. Ponedeljek bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo. Torek bo pretežno jasno z jutranjo meglo po nižinah. Danes z vami Eva Bezek.
2: Pozdravljeni, sem Slavko Ivančič in vi poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 7 in 16 minut.

0: Sončni vzhod je bil danes ob 7 uri in 10 minut, astronomsko opoldne bo nastopilo ob 12 uri in 45 minut, sončni zahod pa ob 18 uri in 21 minut, dan bo tako dolg 11 ur in 11 minut.
1: Živjo, jaz sem Renata iz skupine Ice, vi pa uživate v glasbi Radio Tomi.
2: Ura je 7 in 32 minut.

0: sva, Carmen in September.
1: Se slišimo in srečamo na frekvencah
0: Radia Tomi.
2: Ura je 7:44.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. EU Kids Act želi na novo urediti splet za otroke. Kako bo izgledalo življenje z novim Androidom? Kdo bo ostal konkurenčen? Industrija se spreminja na več področjih hkrati. Robotizacija, umetna inteligenca, industrijski podatki, kibernetska varnost in razogličenje niso več ločeni projekti, ampak del istega proizvodnega okolja. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 8:02.

Sončni vzhod je bil danes ob 7 uri in 10 minut, astronomsko opoldne bo nastopilo ob 12 uri in 45 minut, sončni zahod pa ob 18 uri in 21 minut, dan bo tako dolg 11 ur in 11 minut.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo zmerno do pretežno oblačno in sprva ponekod po nižinah megleno. Predvsem na jugovzhodu bo občasno rahlo deževalo. Najnižje dnevne temperature bodo od 13 do 16 na Goriškem in obmorju okoli 22 stopinj. Ponoči bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu. Jutri se bo postopno razjasnilo, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Še bo lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 13 do 18, na Primorskem do 22 stopinj. In obeti. V noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala, ponekod na severu in zahodu bo lahko rahlo deževalo. Ponedeljek bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo. Torek bo pretežno jasno, zjutranjo meglo po nižinah. Danes z vami Eva Bezek.

0: ura je 8:31.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: Mozilla je predstavila največjo prenovo uporabniškega vmesnika po zasnovi Proton iz leta 2021. Spremembe so na voljo tako na računalnikih kot na mobilnih napravah. Firefox je dobil bolj zaobljene zavihke, prenovljeno naslovno vrstico, nove ikone in osveženo barvno paleto. Med pomembnejšimi novostmi je vrnitev Compact Mode, ki zmanjša višino zavihkov in orodnih vrstic ter tako poveča prostor za spletne strani. Mozilla je dodala še več možnosti prilagajanja, nove teme in ozadja. Domačo stran je mogoče natančneje urediti, Firefox pa še naprej podpira navpične zavihke in stransko vrstico. Prenova sicer verjetno ne bo množično prepričala uporabnikov Chroma, bo pa Firefox po več letih deloval precej bolj sodobno.
1: Računalniške novice.
3: SpaceX pripravlja novo generacijo satelitov Starlink. Prvi sateliti V3 naj bi v orbito poleteli z raketo Starship. Vsak pa bo omogočal približno 1 terabit na sekundo skupne zmogljivosti prenosa podatkov proti uporabnikom. Ena raketa Starship naj bi lahko v orbito odpeljala do 60 takšnih satelitov. Starlink ima trenutno v orbiti že več kot 11 tisoč satelitov. Nova generacija bo pomembna predvsem zato, ker bo SpaceX na območjih z veliko uporabniki lahko ponudil več pasovne širine brez sorazmernega povečanja števila satelitov. Amazon med tem z omrežjem Leo precej zaostaja. Trenutno ima okoli 396 satelitov, končna začetna konstelacija pa naj bi jih štela več kot 3000. SpaceX ima tako pred tekmici veliko prednost.
1: Računalniške novice.
3: Huawei je ob novi seriji telefonov Mate 90 predstavil zanimiv fotografski dodatek. Ne gre zgolj za objektiv, ki ga namestimo pred kamero telefona, temveč za samostojen fotografski modul z lastnim tipalom in optiko. Opremljen je s tipalom ločljivosti 50 milijonov slikovnih točk ter objektivom z goriščnim razponom od 24 do 240 mm. To pomeni pravi 10-kratni optični zoom. Modul tehta približno 346 gramov, na telefon pa se pritrdi neposredno prek namenskega sistema. Na Kitajskem stane približno 720 evrov, kar je toliko kot osnovni Mate 90. Huawei za zdaj serije Mate 90 ne načrtuje prodajati zunaj Kitajske, zato bo ta zanimivi fotografski dodatek evropskim uporabnikom vsaj za zdaj težko dosegljiv.
1: Računalniške novice.
3: Aston Martin je ponovno predstavil načrte za svoj prvi električni avtomobil. Izvršni direktor zdaj pravi, da ga ne pričakujejo pred letom 2033, možno pa je celo, da bo znamka z električnim modelom počakala do leta 2035. Še pred nekaj leti so načrtovali prvi električni avtomobil za leto 2027. Razlog ni pomanjkanje tehnologije. Težava je predvsem negotovost glede povpraševanja in prihodnje zakonodaje. Znamka za to razvoj električne platforme za zdaj ohranja predvsem na ravni raziskav. V prihodnjih letih bo Aston Martin še naprej stavil na motorje z notranjim zgorevanjem. Elektrifikacija pa bo vseeno prisotna v obliki hibridnih sistemov, vendar naj ne bi razmišljali o težkih priključnih hibridih, ki avtomobilu dodajajo preveč teže.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
0: Poslušate Radio Tomi.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. EU Kids Act želi na novo urediti splet za otroke. Kako bo izgledalo življenje z novim Androidom? Kdo bo ostal konkurenčen? Industrija se spreminja na več področjih hkrati. Robotizacija, umetna inteligenca, industrijski podatki, kibernetska varnost in razogličenje niso več ločeni projekti, ampak del istega proizvodnega okolja. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 9.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo zmerno do pretežno oblačno in sprva ponekod po nižinah megleno. Predvsem na jugovzhodu bo občasno rahlo deževalo. Najnižje dnevne temperature bodo od 13 do 16 na Goriškem in obmorju okoli 22 stopinj. Po noči bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu. Jutri se bo postopno razjasnilo, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Še bo lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 13 do 18, na Primorskem do 22 stopinj. In obeti. V noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala, ponekod na severu in zahodu bo lahko rahlo deževalo. Ponedeljek bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo. Torek bo pretežno jasno, zjutranjo meglo po nižinah. Danes z vami Eva Bezek.

0: Lep in sproščen vikend vam želim, Ana, in vi poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 9:32.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. EU Kids Act želi na novo urediti splet za otroke. Kako bo izgledalo življenje z novim Androidom? Kdo bo ostal konkurenčen? Industrija se spreminja na več področjih hkrati. Robotizacija, umetna inteligenca, industrijski podatki, kibernetska varnost in razogličenje niso več ločeni projekti, ampak del istega proizvodnega okolja. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 10:03.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo zmerno do pretežno oblačno in sprva ponekod po nižinah megleno. Predvsem na jugovzhodu bo občasno rahlo deževalo. Najnižje dnevne temperature bodo od 13 do 16 na Goriškem in obmorju okoli 22 stopinj. Po noči bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu. Jutri se bo postopno razjasnilo, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Še bo lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 13 do 18, na Primorskem do 22 stopinj. In obeti. V noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala, ponekod na severu in zahodu bo lahko rahlo deževalo. Ponedeljek bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo. Torek bo pretežno jasno z jutranjo meglo po nižinah. Danes z vami Eva Bezek.
2: Kristalno jasno je, da vi poslušate Radio Tomi.

0: Vsako leto 10. oktobra obeležujemo Svetovni dan duševnega zdravja. To je dan, ki izobražuje in ozavešča o duševnem zdravju. Njegov namen pa je spodbuditi pozornost ljudi na duševne motnje in njihove glavne učinke na življenje ljudi po vsem svetu. Prvič so ga na pobudo Svetovne federacije za duševno zdravje obeležili leta 1992. Kaj pa sploh je duševno zdravje? Svetovna zdravstvena organizacija je duševno zdravje opredelila kot stanje dobrega počutja, v katerem posameznik razvija svoje sposobnosti, se spoprijema s stresom v vsakdanjem življenju, učinkovito in plodno dela ter prispeva v svojo skupnost. Kako vemo, kako smo? Ko gre za telesno zdravje, hitro opazimo, da nekaj ni v redu in vemo, kje iskati pomoč. Kaj pa pri duševnem zdravju? Večkrat se nam zgodi, da teh znakov sploh ne opazimo.
1: Lenarti vam želimo en krasen dan, vi pa poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 10:30.
3: Ci sono momenti che passano in fretta, il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. EU Kids Act želi na novo urediti splet za otroke. Kako bo izgledalo življenje z novim Androidom? Kdo bo ostal konkurenčen? Industrija se spreminja na več področjih hkrati. Robotizacija, umetna inteligenca, industrijski podatki, kibernetska varnost in razogličenje niso več ločeni projekti, ampak del istega proizvodnega okolja. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 11:02.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo zmerno do pretežno oblačno in sprva ponekod po nižinah megleno. Predvsem na jugovzhodu bo občasno rahlo deževalo. Najnižje dnevne temperature bodo od 13 do 16 na Goriškem in obmorju okoli 22 stopinj. Ponoči bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu. Jutri se bo postopno razjasnilo, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Še bo lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 13 do 18, na Primorskem do 22 stopinj. In obeti. V noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala, ponekod na severu in zahodu bo lahko rahlo deževalo. Ponedeljek bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo. Torek bo pretežno jasno z jutranjo meglo po nižinah. Danes z vami Eva Bezek.
2: Lepe pozdrave sončne Primorske na valove Radia Tomi pošilja skupina Pomladni dan.

0: Živjo, tukaj ansambel Ozen Boden iz Loškega potoka, z vami na Radio Tomi.
1: Ura je 11:31.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. EU Kids Act želi na novo urediti splet za otroke. Kako bo izgledalo življenje z novim Androidom? Kdo bo ostal konkurenčen? Industrija se spreminja na več področjih hkrati. Robotizacija, umetna inteligenca, industrijski podatki, kibernetska varnost in razogličenje niso več ločeni projekti, ampak del istega proizvodnega okolja. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 12:02.

0: Thank you. Time will prove everything.
1: Iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
2: Danes bo zmerno do pretežno oblačno in sprva ponekod po nižinah megleno. Predvsem na jugovzhodu bo občasno rahlo deževalo, najnižje dnevne temperature bodo od 13 do 16 na Goriškem in obmorju okoli 22 stopinj. Po noči bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu. Jutri se bo postopno razjasnilo, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Še bo lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 13 do 18, na Primorskem do 22 stopinj. In obeti. V noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala, ponekod na severu in zahodu bo lahko rahlo deževalo. Ponedeljek bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo. Torek bo pretežno jasno z jutranjo meglo po nižinah. Danes z vami Eva Bezek.
3: Živjo, sem Maša iz benda Mašarik in želim vam prijetno poslušanje Radia Tomi.

0: To mi deli. Jaz sem Miki Vlahovič in vi poslušate radio Tomi.
1: Ura je 12:29.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. EU Kids Act želi na novo urediti splet za otroke. Kako bo izgledalo življenje z novim Androidom? Kdo bo ostal konkurenčen? Industrija se spreminja na več področjih hkrati. Robotizacija, umetna inteligenca, industrijski podatki, kibernetska varnost in razogličenje niso več ločeni projekti, ampak del istega proizvodnega okolja. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 13:01.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo zmerno do pretežno oblačno in sprva ponekod po nižinah megleno. Predvsem na jugovzhodu bo občasno rahlo deževalo. Najnižje dnevne temperature bodo od 13 do 16 na Goriškem in obmorju okoli 22 stopinj. Ponoči bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu. Jutri se bo postopno razjasnilo, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Še bo lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 13 do 18, na Primorskem do 22 stopinj. In obeti. V noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala, ponekod na severu in zahodu bo lahko rahlo deževalo. Ponedeljek bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo. Torek bo pretežno jasno z jutranjo meglo po nižinah. Danes z vami Eva Bezek.
2: Naj vam današnje kosilo tekne z Mimi Margo na Radio Tomi.

0: Radio Tomi, najboljši v mestu. Tomi.
1: Ura je 13:29.

Živjo, sem Nastja Gabor in dragi poslušalci Radio Atomi, jaz vam želim samo to. Uživajte življenje, živite ta trenutek, izkoristite vse, kar vam je v tem trenutku dano, radi se mejte in pa predvsem veliko se smejte. Pa se vidimo kje. Okay.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. EU Kids Act želi na novo urediti splet za otroke. Kako bo izgledalo življenje z novim Androidom? Kdo bo ostal konkurenčen? Industrija se spreminja na več področjih hkrati. Robotizacija, umetna inteligenca, industrijski podatki, kibernetska varnost in razogličenje niso več ločeni projekti, ampak del istega proizvodnega okolja. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 14:02.
3: Od ponedeljka do ponedeljka. Vročih pet na Radiu Tomi.
4: En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli. Ja, en teden mine, kot bi mignil. In spet imamo za vas pet glasbenih novosti, le zato, da vam jih pobliže predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, seveda prisluhnimo tisti skladbi, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

No, takole zveni, tale naša prva novost danes na lestvici vročih pet. In že je čas, da prisluhnemo tisti drugi. Druga novost danes je...

0: drage poslušalke, dragi poslušalci, nahajate se v najboljši družbi. Družbi Radia Tomi.
1: In že smo na sredini lestvice. In kot tretja novost pa se danes predstavlja.

0: Ja, konec pa je že čisto blizu, saj je pred nami že današnja predzadnja novost.
1: Ko bil sem še mulc, sem bunt zelo jil. In vsem učiteljem sem vedno težil. Ne vem zakaj, čeprav sem marsikaj doživel. Da iskra v sebi, takrat še nisem ujel. Iskal sem smisel, iskal sem svoj glas.

imam občutek, da zdaj gre za res. Šest strun, en utrip in en sam korak, da sanje spet zapeljem na ta nori vlak.

stopim na oder, stopim na oder. Zagori nebo, zagori nebo. Pred mano je morje obrazov, morje obrazov. Luči nad zemljo, nad zemljo. In srcem podpišem, podpišem. Vse, kar povem, vse, kar povem. In ni me strah, strah, strah. Ker zdaj to zares vem.

0: No, takole, tole je bila še tista zadnja skladba v današnji lestvici. Sedaj pa ste seveda vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podeliti še več glasov. Ja, toliko za danes. Lep pozdrav do prihodnič.
1: Vabimo vas k poslušanju oddaje Vročih pet vsak dan ob 21. uri na radiu.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo zmerno do pretežno oblačno in sprva ponekod po nižinah megleno. Predvsem na jugovzhodu bo občasno rahlo deževalo. Najnižje dnevne temperature bodo od 13 do 16 na Goriškem in obmorju okoli 22 stopinj. Ponoči bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu. Jutri se bo postopno razjasnilo, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Še bo lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 13 do 18, na Primorskem do 22 stopinj. In obeti. V noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala, ponekod na severu in zahodu bo lahko rahlo deževalo. Ponedeljek bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo. Torek bo pretežno jasno z jutranjo meglo po nižinah. Danes z vami Eva Bezek.
2: Moje ime je Natalija Krulec in vas lepo vabim k poslušanju Radia Tomi.

Girl, it looks so pretty to me, like it always did.

0: Tisoč besed.
1: V novi številki računalniških novic si preberite. EU Kids Act želi na novo urediti splet za otroke. Kako bo izgledalo življenje z novim androidom? Kdo bo ostal konkurenčen? Industrija se spreminja na več področjih hkrati. Robotizacija, umetna inteligenca, industrijski podatki, kibernetska varnost in razogličenje niso več ločeni projekti, ampak del istega proizvodnega okolja. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 15:02.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo zmerno do pretežno oblačno in sprva ponekod po nižinah megleno. Predvsem na jugovzhodu bo občasno rahlo deževalo. Najnižje dnevne temperature bodo od 13 do 16 na Goriškem in obmorju okoli 22 stopinj. Ponoči bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu. Jutri se bo postopno razjasnilo, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Še bo lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 13 do 18, na Primorskem do 22 stopinj. In obeti. V noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala, ponekod na severu in zahodu bo lahko rahlo deževalo. Ponedeljek bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo. Torek bo pretežno jasno z jutranjo meglo po nižinah. Danes z vami Eva Bezek.
2: Non-stop hiti na Radiu Tomi.

Vsako leto 10. oktobra obeležujemo Svetovni dan duševnega zdravja. To je dan, ki izobražuje in ozavešča o duševnem zdravju. Njegov namen pa je spodbuditi pozornost ljudi na duševne motnje in njihove glavne učinke na življenje ljudi po vsem svetu. Prvič so ga na pobudo Svetovne federacije za duševno zdravje obeležili leta 1992. Kaj pa sploh je duševno zdravje? Svetovna zdravstvena organizacija je duševno zdravje opredelila kot stanje dobrega počutja, v katerem posameznik razvija svoje sposobnosti, se spoprijema s stresom v vsakdanjem življenju, učinkovito in plodno dela ter prispeva v svojo skupnost. Kako vemo, kako smo? Ko gre za telesno zdravje, hitro opazimo, da nekaj ni v redu in vemo, kje iskati pomoč. Kaj pa pri duševnem zdravju? Večkrat se nam zgodi, da teh znakov sploh ne opazimo.

0: Živijo, lep pozdrav, z vami sem Patrik Prelec in želim vam prijetno poslušanje glasbe na Radio Tomi.
1: Ura je 15 in 31 minut.

pozdravljeni. Sem pisateljica in pesnica Nina Kosmač in vsak dan poslušam Radio Tomi, ker je Radio Tomi najbolj knjigi prijazen radio v Sloveniji. Zato poslušajte vsak dan Radio Tomi tudi vi.

0: ura je 16.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: Mozilla je predstavila največjo prenovo uporabniškega vmesnika po zasnovi Proton iz leta 2021. Spremembe so na voljo tako na računalnikih kot na mobilnih napravah. Firefox je dobil bolj zaobljene zavihke, prenovljeno naslovno vrstico, nove ikone in osveženo barvno paleto. Med pomembnejšimi novostmi je vrnitev Compact Mode, ki zmanjša višino zavihkov in orodnih vrstic, ter tako poveča prostor za spletne strani. Mozilla je dodala še več možnosti prilagajanja, nove teme in ozadja. Domačo stran je mogoče natančneje urediti, Firefox pa še naprej podpira navpične zavihke in stransko vrstico. Prenova sicer verjetno ne bo množično prepričala uporabnikov Chroma, bo pa Firefox po več letih deloval precej bolj sodobno.
1: Računalniške novice.
3: SpaceX pripravlja novo generacijo satelitov Starlink. Prvi sateliti V3 naj bi v orbito poleteli z raketo Starship. Vsak pa bo omogočal približno 1 terabit na sekundo skupne zmogljivosti prenosa podatkov proti uporabnikom. Ena raketa Starship naj bi lahko v orbito odpeljala do 60 takšnih satelitov. Starlink ima trenutno v orbiti že več kot 11 tisoč satelitov. Nova generacija bo pomembna predvsem zato, ker bo SpaceX na območjih z veliko uporabniki lahko ponudil več pasovne širine brez sorazmirnega povečanja števila satelitov. Amazon med tem z omrežjem Leo precej zaostaja. Trenutno ima okoli 396 satelitov, končna začetna konstelacija pa naj bi jih štela več kot 3000. SpaceX ima tako pred tekmici veliko prednost.
1: Računalniške novice.
3: Huawei je ob novi seriji telefonov Mate 90 predstavil zanimiv fotografski dodatek. Ne gre zgolj za objektiv, ki ga namestimo pred kamero telefona, temveč za samostojen fotografski modul z lastnim tipalom in optiko. Opremljen je s tipalom ločljivosti 50 milijonov slikovnih točk ter objektivom z goriščnim razponom od 24 do 240 mm. To pomeni pravi desetkratni optični zoom. Modul tehta približno 346 gramov, na telefon pa se pritrdi neposredno prek namenskega sistema. Na Kitajskem stane približno 720 evrov, kar je toliko kot osnovni Mate 90. Huawei za zdaj serije Mate 90 ne načrtuje prodajati zunaj Kitajske, zato bo ta zanimivi fotografski dodatek evropskim uporabnikom vsaj za zdaj težko dosegljiv.
1: Računalniške novice.
3: Aston Martin je ponovno predstavil načrte za svoj prvi električni avtomobil. Izvršni direktor zdaj pravi, da ga ne pričakujejo pred letom 2033, možno pa je celo, da bo znamka z električnim modelom počakala do leta 2035. Še pred nekaj leti so načrtovali prvi električni avtomobil za leto 2027. Razlog ni pomanjkanje tehnologije. Težava je predvsem negotovost glede povpraševanja in prihodnje zakonodaje. Znamka zato razvoj električne platforme za zdaj ohranja predvsem na ravni raziskav. V prihodnjih letih bo Aston Martin še naprej stavil na motorje z notranjim zgorevanjem. Elektrifikacija pa bo vseeno prisotna v obliki hibridnih sistemov, vendar naj ne bi razmišljali o težkih priključnih hibridih, ki avtomobilu dodajajo preveč teže.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
4: Poslušate Radio Tomi.

0: z Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo zmerno do pretežno oblačno in sprva ponekod po nižinah megleno. Predvsem na jugovzhodu bo občasno rahlo deževalo. Najnižje dnevne temperature bodo od 13 do 16 na Goriškem in obmorju okoli 22 stopinj. Po noči bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu. Jutri se bo postopno razjasnilo, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Še bo lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 13 do 18, na Primorskem do 22 stopinj. In obeti. V noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala, ponekod na severu in zahodu bo lahko rahlo deževalo. Ponedeljek bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo. Torek bo pretežno jasno z jutranjo meglo po nižinah. Danes z vami Eva Bezek.
2: Poleti, v jeseni, po zimi, spomladi, Radio Tomi.

0: Poslušate najboljšo radijsko postajo preko interneta Radio Tomi.
1: Ura je 16:31.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Vreme po Sloveniji ob 16. uri. Ljubljana oblačno 15 stopinj, letališče Ljubljana oblačno rahlo dežuje 14, Slovenj Gradec pretežno oblačno 16, letališče Maribor oblačno manjša ploha 14 stopinj, Murska Sobota oblačno rahlo rosi 13, Novo mesto oblačno 14, letališče Cerklje ob Krki oblačno rahlo rosi 14 stopinj, Lista v oblakih 10, Postojna pretežno oblačno 14, piha severovzhodnik 13 km na uro, letališče Portorož pretežno oblačno 20, Bilje pri Novi Gorici pretežno oblačno 22 stopinj, Kredarica oblačno 5. Rateče 15 stopinj Celzija, letališče Lesce 15, Rudno polje 11, Krvavec 8, piha severozahodnik 11 km na uro, Jezersko 12 stopinj, Rogla 10, Ravne na Koroškem 17, Velenje Celje in Hrastnik 15, Maribor 14 stopinj, Krajinski park Goričko 12, Ptuj 13, Črnomelj 14, Kočevje 15, Ilirska Bistrica 17 stopinj, Koper 21, piha zahodnik 11 km na uro, Bovec 18 stopinj, Dolenje pri Ajdovščini 20, park Škocjanske jame 19 ter Vogel 10 stopinj.
2: Poslušate Radio Tomi.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. EU Kids Act želi na novo urediti splet za otroke. Kako bo izgledalo življenje z novim Androidom? Kdo bo ostal konkurenčen? Industrija se spreminja na več področjih hkrati. Robotizacija, umetna inteligenca, industrijski podatki, kibernetska varnost in razogličenje niso več ločeni projekti, ampak del istega proizvodnega okolja. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 17:02.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo zmerno do pretežno oblačno in sprva ponekod po nižinah megleno. Predvsem na jugovzhodu bo občasno rahlo deževalo, najnižje dnevne temperature bodo od 13 do 16 na Goriškem in obmorju okoli 22 stopinj. Po noči bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu. Jutri se bo postopno razjasnilo, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Še bo lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 13 do 18, na Primorskem do 22 stopinj. In obeti. V noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala, ponekod na severu in zahodu bo lahko rahlo deževalo. Ponedeljek bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo. Torek bo pretežno jasno, zjutranjo meglo po nižinah. Danes z vami Eva Bezek.
2: Živjo, sem Nina Lampret in z vami poslušam Radio Tomi.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. EU Kids Act želi na novo urediti splet za otroke. Kako bo izgledalo življenje z novim Androidom? Kdo bo ostal konkurenčen? Industrija se spreminja na več področjih hkrati. Robotizacija, umetna inteligenca, industrijski podatki, kibernetska varnost in razogličenje niso več ločeni projekti, ampak del istega proizvodnega okolja. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 18.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Zvečer bo ponekod na jugu in vzhodu države še rahlo deževalo ali rosilo. Ponoči bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu. Jutri se bo postopno razjasnilo, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. V gorskem svetu bo še lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo zapihala šibka burja, najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 13 do 18, na Primorskem do 22 stopinj. In obeti, v noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala, ponekod na severu in zahodu bo lahko nastala kakšna ploha. V ponedeljek bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo, na Primorskem bo še pihala šibka burja. Torek in sredo bo pretežno jasno, zjutranjo meglo po nižinah. Danes z vami Eva Bezek.
2: Živjo, z vami sem Maruša Kejžar, pevka ansambla Ceklani, vi pa poslušate Radio 3.

0: Živjo, sem Mirlo in vi poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 18:31.

0: quel bacio sotto la Torre Eiffel non me l'hai dato più. Ed hai gettato il cuore nella Senna, ne hai fatto un tabù.
1: V novi številki računalniških novic si preberite. EU Kids Act želi na novo urediti splet za otroke. Kako bo izgledalo življenje z novim Androidom? Kdo bo ostal konkurenčen? Industrija se spreminja na več področjih hkrati. Robotizacija, umetna inteligenca, industrijski podatki, kibernetska varnost in razogličenje niso več ločeni projekti, ampak del istega proizvodnega okolja. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 19:01. Spet

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Zvečer bo ponekod na jugu in vzhodu države še rahlo deževalo ali rosilo. Ponoči bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu. Jutri se bo postopno razjasnilo, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. V gorskem svetu bo še lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo zapihala šibka burja, najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 13 do 18, na Primorskem do 22 stopinj. In obeti, v noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala, ponekod na severu in zahodu bo lahko nastala kakšna ploha. V ponedeljek bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo, na Primorskem bo še pihala šibka burja. Torek in sredo bo pretežno jasno, zjutranjo meglo po nižinah. Danes z vami Eva Bezek.
2: Pravi naslov za vse generacije. Radio Tomi.

0: Smo prebrisani muzikanti, vi pa uživate ob zvokih Radia Tobi.
1: Ura je 19:29.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. EU Kids Act želi na novo urediti splet za otroke. Kako bo izgledalo življenje z novim Androidom? Kdo bo ostal konkurenčen? Industrija se spreminja na več področjih hkrati. Robotizacija, umetna inteligenca, industrijski podatki, kibernetska varnost in razogličenje niso več ločeni projekti, ampak del istega proizvodnega okolja. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 20.
3: You wanna dance?

0: z Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Zvečer bo ponekod na jugu in vzhodu države še rahlo deževalo ali rosilo. Ponoči bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu. Jutri se bo postopno razjasnilo, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. V gorskem svetu bo še lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo zapihala šibka burja, najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 13 do 18, na Primorskem do 22 stopinj. In obeti, v noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala, ponekod na severu in zahodu bo lahko nastala kakšna ploha. V ponedeljek bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo, na Primorskem bo še pihala šibka burja. Torek in sredo bo pretežno jasno, zjutranjo meglo po nižinah. Danes z vami Eva Bezek.
2: Dobro večer, sem Nina Lampret in vam želim prijetno poslušanje Radia Tomi.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. EU Kids Act želi na novo urediti splet za otroke. Kako bo izgledalo življenje z novim Androidom? Kdo bo ostal konkurenčen? Industrija se spreminja na več področjih hkrati. Robotizacija, umetna inteligenca, industrijski podatki, kibernetska varnost in razogličenje niso več ločeni projekti, ampak del istega proizvodnega okolja. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 21 in ena minuta.
3: Oso pa krakot tako, cingo, cingo, lingo, lingo, tam v hladni senčici.
1: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih pet na Radio Tomi.
3: Cingo, lingo, lingo, tam v hladni senčici.
1: Lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli in spet smo za vas pripravili pet glasbenih novosti, da vam jih nekako pobliže predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, prisluhnimo tisti viži, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna

0: No, tako. Tole je bila še tista zadnja v današnji lestvici in že ste vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podelili še več glasov. No, toliko za danes. Imejte se lepo, kar se le da. Srečno, do prihodnič.
1: Posso pa krafuta pu, zingu, zingu, ringu, ringu, tam v hladni senči, zi.
2: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih pet na Radio Tomi.
1: Zingu, ringu, ringu, tam v hladni senči, zi.
2: Vabimo vas k poslušanju. Oddaje Vročih pet. Vsak dan ob 14. uri na Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ponoči bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu. Jutri se bo postopno razjasnilo, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. V gorskem svetu bo še lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo zapihala šibka burja, najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 13 do 18, na Primorskem do 22 stopinj. In obeti, v noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala, ponekod na severu in zahodu bo lahko nastala kakšna ploha. V ponedeljek bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo, na Primorskem bo še pihala šibka burja. Torek in sredo bo pretežno jasno, z jutranjo meglo po nižinah. Danes sem bila z vami Eva Bezek.
2: Dober večer, jaz sem Zvone Haranjec iz skupine Šato in vi poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 21:30.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. EU Kids Act želi na novo urediti splet za otroke. Kako bo izgledalo življenje z novim Androidom? Kdo bo ostal konkurenčen? Industrija se spreminja na več področjih hkrati. Robotizacija, umetna inteligenca, industrijski podatki, kibernetska varnost in razogličenje niso več ločeni projekti, ampak del istega proizvodnega okolja. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 21:59.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ponoči bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu. Jutri se bo postopno razjasnilo, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. V gorskem svetu bo še lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo zapihala šibka burja, najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, ob morju okoli 14, najviše dnevne od 13 do 18, na Primorskem do 22 stopinj. In obeti, v noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala, ponekod na severu in zahodu bo lahko nastala kakšna ploha. V ponedeljek bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo, na Primorskem bo še pihala šibka burja. Torek in sredo bo pretežno jasno, zjutranjo meglo po nižinah. Danes sem bila z vami Eva Bezek.
2: Živjo, z vami Primož Križaj, vi pa poslušate Radio Tomi.